Slušali ste hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Emisiju je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta.

Aegean. Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u našu subotnju popodnevu emisiju Srpskog radija Adelaide na Zadušnice. Emitujemo program na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U naredni sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i naravno najbolje srpske muzike u gradu. Zavalite se, opustite i uživajte u programu.

0: Ideja za početak rada obnovljenog hrama činom kolektivnog krštenja potekla je od oca Nikole, drugog knjažovačkog paroha i samih meštana. U porti crkve okupili su se stalni žitelji Novog Korita, ali i mnogi koji su iz njega otišli, ali ga nisu zaboravili.
1: Živo sam do skoro, sad radim u Knjaževcu i dođem u goste tako kad je neko dešavanje.
0: 29-godišnja Emina Gligorov, najmlađi je stalni stanovnik Novog Korita. Ostala je tu da bi čuvala bolesnu majku, ali i da bi pomagala drugim starim meštanima i učestvovanjem u radu mesne zajednice, kako kaže, davala svoj doprinos u čuvanju sela.
2: Trudim se maksimalno šta god da treba da radimo u selu, da li je to čije rašišćavanje, košenje, šta god, znači bukvalno sve radimo.
0: Dok mladi odlaze iz sela, penzioneri mu se rado vraćaju.
3: Ja ne bi menjala Korito za nijedan grad, zaista. Ko želi mir, divljinu, prirodu, ovde mu je lepo.
0: Život u Novom Koritu nije jednostavan, jer u selu nema prodavnice ni ambulante. Ipak put do Knjaževca je dobar, od skoro je meštanima dostupan i signal mobilne telefonije. Otvaranje malograničnog prelaza na mestu Kadi Bogaz u blizini sela, o čemu se govori decenijama, najviše bi doprineo njegovom oživljavanju.
4: Ja mislim da bi onda selo dobilo malo veću perspektivu i da bi malo više oživelo. Evo, poneki ljudi se vraćaju u selo, obnavljaju svoje stare kuće, renoviraju ih. Tako da, ja mislim da postoji perspektiva za Novo Korito.
0: Novo Korito samo je jedno od 84 sela u opštini Knjaževac, u kojima je danas više praznih nego naseljenih kuća. Ipak njegovi meštani kažu da je najvažnije da ljudi nastave da se tu povremeno okupljaju, jer dok je toga, bit će i nade da ono neće potpuno nestati.

0: Pojas presvete Bogorodice u Beograd je stigao pre 5 dana i do sada su mu se poklonile desetine hiljada ljudi. Svetinja koja se čuva na Svetoj gori se u manastir Vatoped vraća 29. maja, zbog čega vernici koriste priliku koja se ukazala prvi put u 6 vekova.
1: Reku naroda ne možemo da izbrojimo, ali možemo reći da su to hiljade i desetine hiljada ljudi koji su došli ovde da se poklone toj svetinji. Na blagoslov svako dobije. Takav je običaj i takav je blagoslov manastira Vatopeda, traku koja simbolično i predstavlja pojas presvete Bogorodice. Treba da napomenemo da je to ipak podsjetnik na molitvu.
0: Naglašeno je da osveštana traka nije majlija koja natprirodno čuva i štiti, već da treba da vernike postiče i podsjeća na prisustvo Bogorodice koje se pojačava molitvom.
2: Ovo je spasenje. Za svakoga, ne samo za mene, nego za ceo srpski narod i za celo hrišćanstvo. Da će Bog da se spasimo.
3: Veliki je mir i velika je radost, neopisiva, zaista. I velika je blagodat. Osjeća se kako i u porti, tako i van porti. I hvala Majci Božoj da je nas posetila, da smo mogli da je crvamo, pogotovo mi koji nemamo priliku da odemo na Hilandar.
4: Supruga ja, koja su i onaj onkološki pacijent, ali ako Bog da, nadamo se spasenje njenom posle ovakvog blagoslovenog događaja što smo mi Srbi dobili posle 6 nešto godina, da nam je ponovo pojas Majke Božje došao ovde.
0: Roditelji sa decom, bolesnici, stariji sugrađani više sati čekaju priliku da se poklone pojasu. Prethodnog dana su čekali i više od 6 sati. Ima onih koji dolaze u kasnim večernjim časovima kako bi zaobišli gužvu i sunce, a hram ostaje otvoren dok god ima vernika.
1: Kada se pristupa svetini, da se pristupa molitveno, da se to vreme koje čovjek, porodica, provede čekajući u redu, da se iskoristi za molitvu, da se pomenu bližnji i kad već dođemo do svetinje, da se to učini brzo, da ne pravimo velika zadržavanja, dovoljno je da se ranije prekrstimo, da se pripremimo molitveno i brzo celivamo pojas, ikonu Presvete Bogorodice.
0: Čovek je jedna osoba pre nego što celiva časni pojas, a druga posle, rekao je iguman manastira Vatopeda Jefrem, povodom prisustva jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, koja je sa Svete Gore stigla u Beograd za Spasovdan.

0: Car Konstantin Veliki rođen je 274. godine u Nišu, tadašnjem na Isusu u nehrišćanskoj porodici. Živeo je na dvoru cara Dioklecijana, gde je kao talac koji će osigurati vrednost oca stekao izuzetnu učenost. Kao mladić učestvovao je u vojnim pohodima, što ga je dovelo do ranga vojnog tribuna. Posle očeve smrti 306. godine, vojska ga proglašava za savladara severozapada Rimskog carstva. Carevanje Konstantinovo nije teklo mirno. Vodio je tri presudne bitke protiv Maksencija, tiranina u Rimu, skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Prema hrišćanskom učenju na nebu mu se javio sjajan krst sa bokićem zvezdama na kome je pisalo "Ovim pobeđuj". Car zadivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta zadobio je slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljima. Kasnije se i sam krstio. Odlučio je tada da preduzme sve kako bi pronašao krst na kome je razapet Isus Hristos. Poslao je svoju majku, caricu Jelenu, u Jerusalim sa velikim blagom da traži krst Gospodnji. Kada ga je našla, sazidala je na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. Milanskim ediktom 313. godine car Konstantin proglasio je hrišćanstvo zvaničnom verom i zabranio progon hrišćana. Na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine pomagao je u borbi protiv jeresi. Umro je u 65. godini i sahranjen u crkvi svetih apostola u Carigradu. Njihov kult je posebno negovan kod Grka i Rumuna. Slavi se kao krsna slava, gradska je slava Niša.
1: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
2: Experience the world in Adelaide with 5ABI.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Subota 30. maj. Duhovske zadušnice. Opšti pomenu 9. Nedelja 31. maj. Pedesetnica. Trojice. Sveta liturgija u 9. Ponedeljak 1. jun. Duhovni ponedeljak. Sveta liturgija u 9. Utorak 2. jun. Duhovni utorak. Sveta liturgija u 9. Sreda 3. jun. Sveti car Konstantin i carica Jelena. Sveta liturgija u 9. Petak, 5. jun, prepodobni Mihajlo ispovednik, akatis časnom krstu u 18. Nedelja, 7. jun, treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, sveta liturgija u 9. Petak, 12. jun, prepodobni Isakije Dalmatski, akatis časnom krstu u 18. Nedelja, 14. jun, sveti mučenik Justin Filosof, prepodobni Justin Čelijski, sveta liturgija u 9. Petak, 19. jun, prepodobni Visarion, akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Ovde u Australiji možda nemamo Studenicu, Žiču, Ravanicu ili Manasiju, ali imamo Cooper Pedy, duhovni dragulj koji svaki Srbin treba da posjeti bar jednom u životu. Cooper Pedy će pokazati svu svoju lepotu i značaj kao zadužbina i sveto mesto u nasljeđu despota Stefana. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedy planiran je u nedelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protopresbiteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Napomena, crkveni hor Srpske pravoslavne crkve svetog Nikolaja iz Perta koji putuje u Cooper Pedy nastupit će u sali crkve svetog Save u Hajmaršu u četvrtak uveče 30. jula. Više detalja bit će objavljeno naknadno. Pozivamo sve Srbe i prijatelje srpskog naroda da se pridruže ovom posebnom hodočašću i proslave zajedno ovaj značajan jubilej. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vreme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznaćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vreme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Centar Starog Beograda, užurbani život u višemilionskom gradu gde je rođena, Mirjana je zamenila ruralnom sredinom, u kojoj kao da je vreme stalo. Dvadesetak stanovnika, očuvana, netaknuta priroda i mir uz čistu Jastrebačku reku, u koju se zaljubila pre skoro pola veka kada se udala za Vladimira.
1: I ja sam jedva čekala da odem u penziju, da dođem, da potpuno, da više ne moram da idem, da gledam na autobus, da kad počne školska godina da odem, nego da budem. Mene je priroda, molitva, Gospod i ovo ovde tako oplemena. Koze što mogu da oplemene, paša, kad muzem koze, kad me počnu da me ljube s jedne i s druge strane, znači ja to nema para, to nema cenu.
2: Ja sam operisan od karcinoma, bio sam u invalidskoj penziji, supruga isto u invalidskoj penziji i onda našli smo spas u stvari ovde. Da, i zato smo se vratili, našli smo spas u prirodi. Sad smo se opredelili samo na turizam, odnosno spremamo naše sve voće, povrće, stoku imamo, koze, svinje, moravke i od toga spremamo gostima koji dođu.
0: Nije bilo lako udahnuti život tamo gde je davno zamro. U selu bez prodavnice i kafane, ne baš blizu civilizacije, treba obezbediti sve što je neophodno za goste.
2: Ona sve što kaže ja uradim, pa delimo na mora, jer drugačije ne može da se živi, mora da se zna šta se radi, kako se radi, koliko može radimo, što može dajemo sve od sebe da bi obnovili ovo gazdinstvo kako je nekad bilo.
1: Sve u minijaturi, ali je posao konstantan 12 sati, od 7 do 7, tako da. Stano nam drži da ne možemo da se olenjimo. Nama se gosti ponavljaju, što je meni prelepo, dođu sa decom.
0: Stojkovići se polako pripremaju za novu sezonu i očekuju goste koji su se već najavili. U međuvremenu planiraju dopunske sadržaje. Zadovoljni su, kažu, jer su uz nesebičnu podršku i pomoć sina ispunili san. Svoj životni ritam uskladili sa ritmom netaknute prirode. Misli!

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.